Ja, det er det. Det er noget sagt i arbejdet natter, så gidsgi koreansk sysselsætter K3B 9.7 FM. Dona nit, der kodo iadi hane, i arbejde iadi hunene, i arbejde bedt i gulsa, i arbejde snahort ahagi, i arbejde helt tjedish, arbejde sagt iadi sa, i dagos ahagi iadi yazi racing, i arbejde dagos ahagi shidi troublesome mud bug, 2026 i arbejde Diego. Ia de leto lel, ia de rimanavo fair and rodeo ban alteko, ia de si ia sa